0: adie na sesa ne pede na dwoma hwe so ma de patien teche ma dabogiem moja edefu sane no pede menum ye no yemfa no kro na yenka se aseda aseda ye de matwe dian pogi ne sema ba dɔso de edimu akotene wonse wonam obete yesa ban kosi 24 hour market 24 hour market ne enkrofo so ene 24 hour economy sa wo mu a omo eyempenyefo wo mo hwe 24 hour economy no sa 24 hour market wo munim hu ye o wo munim hu hwe wo munim ba bia firi ene edin kra wo de atoso obete hu nkyemu
1: sanso na bibremu kabom ko odwumaku obi akoso e wo man gane mu a yeru akwabre minta kando ss africa mino eba na pom di hu nsem wo ehia yen ensini bibia
0: na enu boni bia eno so edi ahimo maye mu ba kwa ye fe no kolos yesem ranti etwetwe ni sei no maye se deha na penyi a womo na omohye enu boni ehototoye ene ano so maye mu no wakasa fa ho
1: wopanyi kwankyerefo a national service authority wada no edi atudwa se national service personnel ohio university ye wo us memo no afi ba ko mba kwa akoye training
0: ensem ni bika ho ano pai ye de mu ama ye esum go sa dum fm anopa no sia kase bo ensem no dɔso na e kaise enyuma ko bi bo ye tidom e ye go super xp wo se wo filia wo be fili sa inti se na kita wo no wo dru goila wo se wo pe go super xp ni bi na to wo de wo first timer to na hyese de engine be ye dwuma ma wo e ko bank de e ye bank ma ho to so se wo di dwa ana wo ye bosum ye dwuma ko bi account no fa sikan fa won kakran kakra fa bosum ye ketua no fa honom wo hu hiahia bremu na te se won ka bi simu no e ko bank se me na me ni ye wo be so as na masika buma e ho si ho e ye ketua bi thanks to you computer clinic eya yarsabia wo ma wa yarsa gina no ewie peye wo dru ho no do tu na fidie so etwa scan yi bi hye de koso ni padre ni ma ensunsanso a eba no eya de asem ka bia eni ho eya accurate wo de dru so kan wa ayarsa nko a thanks to you computer clinic etechi dbs roofing e dan so bo ne ma na dbs eton wo ho na akoto dan so bo ne ma afebo wo be wo dan de be bo dan yi so empo enye dede chesento kro medidem eya febo etedete kala bia dbs wo bi wo ho wo koto ne ma no so a obema 10% discount enye madodo bia wo toye no eso na franco trading de eya na me ma secret bi se download the franco trading app no e wo google play store na woni papa franco eni dwa emfa de guitar no so ho app no so obetumi nya be 40% discount o ahin bebre na enjoy into so person franco dija dia ko download the app no enyuma ko inebo yiti dom edi ya meje so ene abena pokuwa a winie mene
1: akosie jewa high tension
0: yesen semna sia doctor sign ena jagrebo azom no mbo yiti dom ena kwasima for big o 5 watch here to socials no so ensem no yentinsim
2: Jim FM 106.3
3: only God can stop us now
2: 106.3 FM
0: na yeshasie afri abanyi ene anamobia womo etuo ya wosusu se eye bibia ganafo hia na ebeboa obeka ya nsane ebeko 2024 abato kese ni muno asam kese omampani John Dramani Mahama sabe no wo position wode tu ganafo nim ne se wode bibia fe 24 hour economy eba ya enono chese se eye dwuma se ye den ene dronhre no adionu nan ntie kwa besi ya ehom ye nim o ntie bi ye dwuma wia na be ye dwuma nopa na be ye dwuma najo na enono boa e mabu anya dwuma ye esa se ne na ye kasan o how kase o man gana yetim no e ye mabu anya dwuma nya obroni e be kase unemployment it da gana funi da so de se sa 24 hour economy no e ba be ye dwuma na shift se de yetim so mo ka 133 no aba so pepepe na aban yi ba ye ye kase o hono an ye ti se ye se 24 hour market bi aban yi de na ma wotwitwa sod ene e miamia hodo no mo de aso akobɔ fam ye se be se 24 hour market inti sa e dwa no wo mu si wi a e be ye dwuma anopa ewia anajo ahomachi ne nyina edwa no beye dwuma saa omompo wo eno ne dia ban esisie mia manta manta ne mansi ahodo megyiri se bebia wo ne bia ba honma wote ho asem enti ekwa ekwa nyina no na ebi madwene sene se aban ne kaso de 24 hour economy eba na ye wo ho secretariat te se atenaye a wo mo dwuma ne se wo be hwama sa 24 hour economy ne aye dwuma dia enti se 24 hour market bi badia na ye wamu na wamu eye. Na sa secretariat wamu eshe 24 hour economy niswono